קטן אבנק אינתי מקום קטן ולחוב ולהם ארד שתדי מחד עדי ואינתי ג'יתי לבקתיני שאלבתיני מרדו על העיני